øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null hender på rattet, har øjne lukket. Har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på min mamma, har øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null hender på rattet, har øjne lukket.

0: med hele medisinskapet omtrent. Så det trenger ikke jeg å tenke på.
1: Evig takknemlig for alle dere som tar med alle de tingene vi andre tenker at, ja, men det ordner vel du, Jørgen, da? Det høres ut som din jobb, det.
0: Hva det du ikke tar med deg, da, når du skal ut og reise?

0: flytte til et sted
1: snart. Ja, ja, ja.
0: Det er
1: ikke noe deis. Åh, det er så satt i Flippestad, det, pappa. Det er så kult her, vet du. Det er så gøy. Chibuzi nå. A bar song med Tipsy. På NRK P1. 10 minutter på 8:30. God morgen.
2: Dette er NRK P1.

0: herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røsket i spillestallet.
0: Det er faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært og
0: ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en halv dag.
1: Ja, og er du nord, for den hørte du i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det var
2: fint. Ja, bare følg med. Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet er fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, nå med i gang. Ja. Vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, å herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen? Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden, ja. Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gleder meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom Tivoli til Mandal.
1: Det er observert en giraff i Regegada.
2: Da var det sirkus i byen. Det er en giraff i Regegada, ta med noen majones. Sånn stemning kunne være i Mandal på 90-tallet hvis det var sirkus og Tivoli i byen. Det var altså høytid. Det var vill stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt meg veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
0: Ja, det har du, vet du.
2: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Så ungene i gata mi, de opplever når dette er sånn, det er Tivoli i byen! Det er Tivoli her! De er altså så ivrige på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg, hold deg fast, jeg var på Tivoli i går.
1: Ja!
0: Du var faktisk det.
2: Ja da.
0: Var du alene?
2: Nei, på ingen som helst måte.
1: Tenk om han hadde fôret ditt ut av ungene, og de hadde oppdaget det. Ja, de hadde skrivet inn ut til slekta.
0: Ja, for det går om å se hvem som er der, vet du. Ja.
2: Jeg var der som omvandrende minibank, kan vi vel si. Ja. Mm. Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte.
1: Du var sponsor.
2: Billetterne. Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Det er du må ha rikelig med kronasje.
0: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser, disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
2: Ja. Men helt riktig.
1: I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
2: Nei.
1: Så det er en plass for det, egentlig.
2: Nei, perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Ja. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, og jeg tenkte jo, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinger, så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
1: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaterne har.
2: Ja, jeg har jo ikke det, det er det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
0: Tok du en karusell?
2: Nei.
0: Åja.
2: Jeg tørte ikke. Nei, det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg vil kalle den for edderkoppen, har du sett den? Som går rundt i ringen med sånne armer og slenger deg rundt i 100 km i timen, og det var min favorittkarusell
0: når jeg var liten. Ja, det var også min favoritt.
2: Og jeg så den i går, og jeg tenkte, aldri i liv, varselampen slår inn, er du gal i bollen? Ikke gå oppi der, livsfarlig.
1: Du dør.
2: Jeg betalte for ungene, så lykke til, ses på andre siden, dette kommer jeg aldri i livet til å tørre å gjøre.
0: Nei.
2: Så det har skjedd noe med meg.
0: Men var de fornøyd?
2: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
0: Fortsatt tingen.
2: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
1: Ja.
2: Young man's game, som man sier på engelsk.
1: Ja.
2: Så det tror nok at Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Okay. Så lurer jeg litt på da, her landsmøtet. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Hvordan er det stået? Er det noen, fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at de, når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
0: Ja, altså, jeg holder gjerne væsker hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
1: 40% synes det er for skummelt. Ja. Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
2: Ja, ja, vi har lagt statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1.
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad. Jeg så glad I det, men det jo en dialektfeil I låttitel her, som irriterer det? Mange sørlendinger.
0: Og hva det?
1: Han sier jo ikke på ja. Sin dialekt, så ja, heter sangen ikke.
2: Åja!
0: Oh, der har det sikkert vært noen fra dette.
1: Noen fra plattselskapet?
0: Ja, fra plattselskapet. Nei, men vi sier ikke.
1: Tror du sangen skal hette ikke syng? Tror du det heter ikke syng? Det blir mer forståelig. Og de hadde jo helt rett, for nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits. Du har på landsmøte, og vi får masse melding om Tivoli.
0: Ja!
1: Og Guri skriver, datteren min var på Tivoli med noen venner. Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne med den største bilen. Hun hadde vunnet. Så jeg så for meg en stor bamse. Men det var en motorcykel. Type chopper som gikk på bensin og kunne kjøres.
2: Har hun en chopper på Tivoli?
1: Ja!
0: Er ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn
0: her oppenhenger,
2: med hand oppi været.
0: Ja. Ja.
2: Chopper Easy Rider. Ja, ja jeg har det lyst på en slik en. Men jeg kommer til å dø med en gang.
1: Ja, nei, det
0: ja. Uff, nei, men du må ikke få deg sånn.
2: Må ikke
0: få
2: meg sånn.
1: Du må ikke dø I en sving I Nord-Trøndelag.
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år, skal jeg kjøpe meg en chopper.
0: Ja, men det greit. Ja.
1: Dette noterer jeg ned.
0: Ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her. Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm. Husker ennå at jeg hylskrek I Mare Høne, Berg- og Dalbanen og bare ville traumatisert for livet. Hilsen Elisabeth 47.
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg. Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her. Tror ikke det så mange unger som hører på. Anonym skriver, mormor, 61, I parentes, tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor. Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå.
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppene. Ja, ja. Jeg tror jeg hadde dødd faktisk.
1: Ja, men altså, de der, det som vi kaller for sofaen I Mandal, som, det som sofa som går rundt I ring og opp og ned, ja. Den jo livsfarlig, og jeg kikker på den, så står det sånn, før du går ombord, har du dårlig hjerte, ikke gå ombord. Har du dårlig rygg, du redd? Det var bare masse advarsler. Ikke gå ombord hvis ikke du har stålhelse. Det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn nesten, tror jeg. Livsfarlig.
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det, og holdt på å nesten bli skremt til graven.
1: Okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen, da hadde kroppen min skjønt at dette var artig.
2: Da begynte du å like det.
0: Ja, men da var alt over. Og ikke sør når jeg skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med og stemme I avstemming I appen NRK Radio. Hva du tenkte på?
1: Det ble så grå.
2: Nei. Okay. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her I landsmøtet.
1: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Ja, da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
0: Og det der forferdelig.
2: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
0: Og det var sånn tåre øynene gjespa, vet du.
2: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
0: Væskebærer.
2: Væskebærer, helt riktig, Ellen.
0: Med svart lokk.
2: Med svart lokk.
0: Svart logo.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Veldig god drikke.
2: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
3: Ofte sett med svart innhold.
2: Ja, ja, ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
0: Åja, oh, ja. Spennende.
2: Så heter dere. Ok, vi spiller Gjett søvngjengeren. Hvem dette?
4: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
2: Ja, ja jeg, kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
0: Ok. Mm,
3: akkurat.
2: Har du hørt på den?
3: Ja. Ja.
2: Har du vært gjest der noen gang?
3: Nei, nei, nei. Nei, nei.
0: Har du?
2: Nei, nei, nei okay. men det jo drømmen.
3: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
2: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
0: Ja, ja. Jeg trodde du la opp sånn en sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte, han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft da.
4: Det minimalistisk sånn som skandinavisk design alltid har vært det enkle linjer det ikke masse krimskrams det ganske sparsommelig vi tar bort alt det som ikke nødvendig det ærlig du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
3: tenk å ha det slik når du går I søvn og prater om norsk design.
2: Åh, altså du gjest på drivkraft, og så blir du så trøtt. Ja, nei, skjønner du hvem som trøtt, så må du altså ta kontakt med oss I appen NRK Radio.
3: Da kommer et svar. Erling Dokk Hilm.
2: Nei, det ikke Erling Dokk Holm.
3: Nei, det Hilm, står det.
2: Men jeg kan si at han politisk aktiv.
0: Ja.
2: Jeg kan jo, vil jeg ha et, det så vanskelig skal jeg gi enda et hint, eller?
3: Nei.
0: Nei, vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adresse når du svarer oss da.
3: Ja, for du kan jo, du vinner der meget omtalte væskebæren.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
3: Og det justert den til Holm, ja. Det var Erling Dokk Holm som var forslaget der.
2: Ja. Ok, hvem trøtt? Send deg går I appen. Her Frida Amundsen.
0: Ja, korrekt.
2: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
0: Ja.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle! Ja. Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub I Harstad, så de stemmene du kanskje hørte I bakgrunnen når det var litt sånn svagt I musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja, ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempe fornøyde, tror jeg. Ternikast 10, vi gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja. Ok, ok.
3: Da. Ja, du vet, da. Hele Norges Jonas Lov skal I ilden. Eurovision Song Contest.

0: Charlie Rexted and the Sticklesbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Noen som glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi kan se om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønner jeg mener. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt deg på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Hørte på han, ja.
3: Tekopper, jeg har aldri kikket helt på tekopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli litt sånn dårlig, faktisk. Ja. Men fort... Det liker jeg. Jeg liker når det går raskt, men ikke når det går rundt.
1: Nei, rett opp.
0: Så dagens går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.

0: Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne i bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du i 45 også.
1: Hei, Svensson, det var det. Du må ikke komme her og komme her.
2: Må ikke det?
1: Nei. Jeg hostet litt, jeg er ikke syk, altså, men det er det andre som er for Bergenseren Anesse. Hun skriver i appen NRK Radio. Opplever at det er mange syke nå av diverse virus og pollen. Selv er jeg sengeliggende med etterdønning av RS-viruset og en pollenallergi som har tatt helt av.
2: Den kombon sin,
1: det. Ja, den var ikke helt særlig heldig. Er relativt godt medisinert nå, men det tar litt tid. Det jeg lurte på var, om dere har lyst til å lage en poll for hvor mange som er syke nå på grunn av virus, basiller eller ukontrollert pollenallergi. Har hun noen med seg der hun ligger og er syk i senga si?
2: Eller er du helt mutters alene? Alle er ute og har det gøy. Det er jo litt sånn kjedelig det da. Eller alle i hvert fall er i frisk form.
1: Ikke sant? Så da har vi laget det. Er du syk nå på grunn av virus, basiller eller pollenallergi, skriver vi.
2: Ja, i appen NRK Radio, du kan scrolle deg ned, og du kan trykke på, ja, jeg er virkelig ikke i form, eller snufse litt, ja, men hold meg på beina. Alt i orden på den fronten, men ja, er syk. Kanskje du er syk av andre grunner enn virus, basiller eller pollenallergi, eller så kan du trykke på til slutt, frisk som en fisk.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, og si velkommen til alle. Jeg skulle

nettopp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

i sin sal. Jeg sparker på en stein langs fortauskanten, og alt jeg ønsker meg en helt ny start. Så ikke

Helly, ja, det låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, sol og skinn, sang han om. Og kom som du Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.